وهذا من تال ليفل 42. لكن يسمى something about you. وبيزي 100.2 ديلي ميس يا سونغ من ارتست لي كينادو كيف كيمانا يوميني لو السمر دايز تادن السنة مفاتي شي 18 ليل فروه جو ريكوردياتي لي انجبرو تقالي بيش يراو للويس كابال دي اتيني داربا او مالتا تال جن مينا كنت رايتو لول داربا برو ديسنا سفورتو ناتامنت ما ستايتش مور ما نماجنا جفري الشو تا انتش هتعمل السوفيامن سمر days għadwa dej infatti l-ikbar ovvjament huwa jumejn oħra fih 15 ta' wissu ġifri is-sibt ħajkun hemm Calvin Harris importanti sa tmur fis-sajt ta' Summer Days biex inti tkun tista' tibbukja it-tickets tiegħek. Minja forsi at least nkun nista' sammur il-mur jumejn oħra. Għadni minix ċerta x'għandi għandi option ta' tliet affarijiet. Xi kultant tgħid jiġi eżempju festa tgħid imma qasnaf x'aqbad nagħmel. Mbagħad tiġi l-kontra, ġieli kollok eżempju tliet offerti jew erba' offerti differenti u ma tafx fih taqba' tmur. Issa ħaniprova nagħmel forsi CMC, oh ħaniġġenn. Issa naraw anyway, ħanisew il-Lewis għalissa hi. Days